0: Plavići sok.
1: A da li ti voliš jesti krompir? Kako ga jedeš?
0: Pa jedem ga, mama mi napravi trahanu i onda ja i stavim malo makarona i onda ja jedem ono što se kuha.
1: Da li ti voliš jesti krompir?
0: Onako.
1: Kako ga jedeš?
0: Pa fino.
1: Da li je to pomfri ili je pire krompir ili je pita krompiruša, na koji način?
0: Samo krompir.
1: I na koji način najviše voliš jesti krompir?
0: Kao pire.
1: Jer kakva jela možemo praviti od krompira?
0: Možemo praviti od krompira pire.
1: Kako voliš jesti krompir?
0: Pomfri. Onda bacim muzikantu. Muzikantu bacim. Smeće je bujt. Što bacamo smeće. To će kada nešto popiješ i to, onda to baci smeće.
1: Šta misliš gdje se smeće odlaže? Gdje ga trebamo baciti?
0: U kantu. Ono što je prljivo. To je nešto što nam više ne treba.
1: Gdje odlažemo smeće?
0: U kantu za smeće. Smeće je ono što otpakuješ i onda baciš u smeće. Smeće ide kantu.

0: reći, ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja, da si za minuto.

0: marketing. Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
1: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
0: Marketing.

Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. Marketing.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Nadam se da nas žera nije čuo ovo zelena jabuka. Dobro jutro, ko je sa nama?
1: Dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Dobro, hvala, vi?
0: Pa evo, trudimo se biti dobro.
1: Neka, neka i treba tako. Bez truda nema ništa.
0: Naravno.
1: Ja glasam za drugi predlog i podržam vas u studiju i sve naše slušalce koji me žele slušati i koji zovu, toliko od mene i pozdravljam svoju unuku i unuka u Sloveniji. I
0: veliki
1: vas u studiju i da budete mi živi, zdravi i sretan vam dan.
0: Hvala vam također, evo veliki pozdravi od nas za vas i jeli, vašu porodicu i naravno novi glas za crvenu jabuku. Malo na Valentino tu prednjači, ali možda čak i crvena jabuka stigne. Valentino, dobro jutro, ko je sa nama?
2: Dobro jutro, Deno, ja se izvinjavam. Neće crvena jabuka stići Valentina. Ja sam ja zaboravio sam da čestitam dan medicinskih sestara i tenčara, što je rekao Emir, bez njih se ne može. Nekako sam se zapričao, ovaj, nek su živi, zdravi, nek dugo godina do penzije, nek pružaju pomoć našim pacijentima.
0: E, ja se također,
2: i za prvi prijedlog ako može.
0: I ja se također pridružujem vašim čestitkama, evo novi glas za Valentino.

8 sati 48 minuta, kada zbrojimo sve glasove sa Facebooka i vaše pozive, Valentino ima 8 glasova, Crvena jabuka 5 i Bomboj štampa 2 glasa. Tako da, sve jasno, poštovani slušaoci, novi hit jutra je Valentino i pjesma Miriše mi na tebe, naravno poslije Valentina, koji je hit jutra, slušamo i Ermina Režića Bubija i naše stare dobre indekse. Uživajte u programu Radija Unsko-Sanskog kantona.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Aplauz je nešto što je što dobiješ nagradu. Aplauz je što klačeš kad neko ima priredbu i završi. Pa to je kad neko završi i ona da danes aplauz. To je neko kad pliše ili pjeva ili da mu moraš dati. Da plišćemo. Aplauz je ono kad klapčeš. Aplauz je što teti staš.
1: Kako možemo dati nekom aplauz?
0: Aplauz je kad pobjediš.
1: Jesi ti nekad za nešto dobio aplauz?
0: Jesam.
1: Zašto?
0: Kad sam bio u vrtiću i kad odpjevam jednu pjesmu, dobijem aplauz. Kad su bili ljudi na predstavi, u mojoj predstavi, ja odšao na predstavu, onda su oni pjevali i igrali. Onda sam dao veliki aplauz. Pandina te jede da budemo zdravi.
2: I nešto pišeš.
0: Balerina kapućina.
1: Ko je balerina kapućina? Kako ona izgleda?
0: Ona što se vrti.
3: Balerina što pliše.
0: Balerina kad pliše.
4: Balerina što pliše i što ima priredbu. Neka djeca koja imaju priredbu i
0: na puno pleše.
5: Balerina je pačina i ja letim.
0: Balerina je da pleši.
6: Balerina je ono što pleši.
7: Balerina je nešto što pleše.
8: Pa balerina je kad pleše, kad ima, kad dođu ljudi, kad ona pleše.
9: Balerina pleši.
10: Balerina je ono što pjeva.
1: Jel pjeva ili pleše?
10: Pleše. Balerina je što pleše, što može raditi, na primjer, špagu i to sve.
11: Pendića.
0: Kapućina.
1: Balerina kapućina. Što ona radi?
10: Ja sam kafu.

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i najavljene kiše apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Sati 21 minuta, kroz nekoliko minuta ćemo čak i poslušati preskonferenciju od jučer koju je Sergej Barbarez održao za medije i gdje je naš selektor predstavio 26 igrača koji idu na svjetsko prvenstvo i 9 igrača koji su dobili predpoziv, tako da ostanite na talasima Radija Unsko-sanskog kantona i uživajte.

0: plinovod ikad izgradio je veliko pitanje, s obzirom na porijeklo kompanije, s obzirom na to da ta kompanija nije se bavila tim poslovima i tako dalje. Veliko je pitanje da li bi se izgradilo onda, ukoliko se ne bi izgradilo, onda je li ode Sarajevski aerodrom. Mislim, ja to tako gledam vrlo pojednostavljeno. Ne treba uopće polaziti od pretpostavke da je nemoguće da oni ni nemaju namjeru da grade. Nego samo da pomoću ovakvog zakona podijele državnu imovinu, a sad da li će gas stići do krajnjeg potrošača, to je sada veliko pitanje.
1: Mogli bismo reći, projekat se koristi da se državna imovina krčmi od strane entiteta suprotno presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
0: Da, upravo tako. To najprije i to moramo uvijek isticati jer to je za nas najbitnije. Evropskoj uniji je možda najbitnije jeli, da postoji konkurencija, da ne postoje monopoli, ali nama je najbitnije da našu državnu imovinu jednostavno ne razdijele, a da mi toga ne budemo ni svjesni. Jer ako se razdijeli državna imovina, onda je pola koraka da podijeli države. Kada se jednog dana ustanovi da ta država nema svoju imovinu, nego da sva imovina pripada entitetima, onda će se samo jednog dana zaključiti da ta država nema razloga za postojanje i da u buduće države treba da budu entiteti ili da se pripoje Srbiji i Hrvatskoj. Mislim, mi smo na pola koraka do toga. Ovo što su usvojili u parlamentu zaista nas dovodi na pola koraka od toga.
1: Profesore, da li vi mislite da zaista ljudi koji su u parlamentu ne znaju o čemu se radi, ne žele da znaju o čemu se radi, dio su interesnih grupa, izvršen pritisak možda na njih, ozbiljno se narušava javni interes?
0: Pa znate šta, mislim, za ovo što su oni učinili, oni bi svi morali ne biti uklonjeni sa pozicija, nego bi im se moralo suditi.
1: Krivično gonjeni.
0: Pa upravo tako. Oni bi morali biti krivično gonjeni za ovo što su radili. E sad, da li oni to znaju ili ne znaju, ne znam, ali znam jednu stvar. Čak i kada ne postoji realni pritisak, bilo iz Vašingtona, bilo iz Brisela, oni se uvijek ponašaju kao da taj pritisak postoji. I pravdaju sve svoje postupke tim nekakvim fantomskim pritiskom. Ja ću se sjetiti, mislim, svoje vremeno kad je bio onaj famozni aprilski paket u pitanju, u tome sam bio direktno uključen i bio sam jedan od ljudi koji su apsolutno ono, tražili da to po svaku cijenu zaustavimo jer je to vodilo u raspad države, a do dana današnjeg se propaganda širi kako je to bila velika šansa. Ali i tada nije postojao stvarni pritisak iz Sjedinjenih država. To je sasvim bila jedna podijeljena stvar. Unutar State Departmenta su postojale struje koje su htjele da se organizira javna rasprava, onda opet neke druge struje su htjele da se to uradi ovako. Ja sam pričao s ljudima koji su pisali aprilski paket pa su mi rekli da je to da su ti sporni članovi koji su vodili u raspad države zapravo ubačeni naknad. Dakle, ni unutar same njihove administracije nije postojalo jedinstvo, ali uvijek je zgodno tako reći da postoji pritisak. Ako ste već sami unaprijed se opredijelili da doprinosite raspadu sopstvene države, onda uvijek kažete pa šta mi tu možemo, bili smo pod pritiskom. Znate, to smo gledali od 92. neprekidno. Uvijek je bio neki pritisak i uvijek je bio izgovor ma šta mi tu možemo. Da bi nas posle dobronamjerni stranci pitali pa za Boga zašto ste pristali na ovo ili na ono. Niko vas nije tjerao, ali uvijek bi se to tako pravdalo nekakvim pritiskom. Ja samo hoću da kažem, dakle, da ljudi koji su na vlasti kod nas i sada, i koji su bili od 92. na ovamo, jesu dio tog projekta da se država jednostavno korak po korak rasturi i da na kraju njeni dijelovi budu pripojeni Srbiji i Hrvatskoj. I mislim, ne treba se zanositi time. Priča o tome da oni ne znaju šta rade i tako dalje, to više ne može. Ja ne znam ko može više u to vjerovati. To bi se kod nas reklo, to su dječje priče, jel?
1: A da li bi neko mogao regresnom tužbom tražiti odgovornost svih onih koji su, evo da tako se izrazimo, rasparčavali Bosnu i Hercegovinu? Vidimo, pomenuli smo vijaduk, tu je i ugljevik i doći će na naplatu još stotine miliona u Bosni i Hercegovini. Ljudi koji su nepoznati offshore kompanija kojima se na bankovne račune i to pod pritiskom OHR-a.

0: Što bi rekao Hadžbek,
1: a dedo Atif i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

0: Što bi rekao Hadžbek,
1: dijaspora i lubenice. Nekako svake godine u ova doba dođu bi u nas lubenice, čak iz Makedonije, pa bi svukud na slaži počaši u piramide. Vazda su Bosanci begenisali graditi piramide. Ne ise. Kog sam god volio karpuzu, toliko mi bude mrsko što su došle i najavile kraj ljeta. Prošao raspust, prošao odmor, a bome prošlo i ljeto. Nećeš se više šale ogrijat bez kakije vatre meščini do maja, a ni to ti nije sigurno. Posle lubenica dođi bi iz Srbije kupus, pa bi kamion prođi kroz mahalu, a narod bi sa njega skida i vreće i unosi u kuće. Nek ima za šarene salate, a posle će uzeti za pokiselit kacu dvije, a neko i više će ima puno čeljade. U čitavoj mahali bila samo jedna riba za kupus, pa bi ona hodala od avlije do avlije i od kuće do kuće. Iza kupusa, eto ti krompira, luka i suhovine iz visokog, eto ti zime, nećeš se šale kotarsat. Uz kovače dime tamić puno ćumura jel drva za ogrjeva, a vraćaju se puni djece što bi se zakačena pozadi da ih šofer ne vidi. Tako se nekad završavalo ljeto, sad, u ovaj vakat, ko da nije tako. Lubenice imaš aman čitavu godinu, niko ne dogoni kupus, niko ne uzajmljuje ribu, nikom ne dolazi ni ćumor ni drva, a opet svako.

to bude, neka zavide, nek polude, zapalja da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele se kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

Prah se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

0: super.
1: Hoće.
2: Ja volim jeti kivi, mrkvu, supu.
3: Slamu i kruhu. Mm-hmm. I pice.
2: Meso te hamu. Supu. I makarone. I volim jesti. Volim jesti rifu. Meso. Omiljena mi je hrana, makaroni.
4: S čim jedeš makarone?
2: Sa vrhnjem. Supu. Picu. Hot dog.
4: Šta je to hot dog?
2: Hot dog je ono što imamo jednu hrenovku i tu jedeš i onda imaš tako jedno, to zagrizeš i jedeš nodle. Picu. Supu. Ja. Kljukuš.
4: A šta je to kljukuš?
2: Kljukuša je ono što jedeš sa sirom i sa mlijekom.
1: Prompira ima je me, ima je nevi.
2: Da bojan je. Bojanka je da bojimo sa flomasterama ili sa bojicama.
4: Imaš li ti neku svoju omiljenu bojanku?
2: Da.
4: Šta to u njoj ima da se oboji?
2: Stič, bojanka.
1: Bojanka je što bojiš.
2: Što se nešto bojiš.
4: Koja je tvoja omiljena bojanka?
2: Mednarog.
1: To je nešto što daš.
2: A bojanka je što se nešto boji. Pa u njoj se boji.
4: Imaš li ti neku omiljenu bojanku?
2: Da.
4: Koja je to?
2: Sa princezama. U jednu imam životinje, u jednu imam neke princeze i to tako.

0: Ma puno. Bojanka šta še boji.
1: Ili voliš ti bojanke? Kakve?
0: Pa volim ti. Volim ili. Bojanka je da bojiš.
2: Bojanka je šta čitaš nešto.
0: Šta se boji? Bojanka. To je kad nešto crtaš.
1: Imaš li ti kod kuće neke bojanke?
0: Imam.
1: Što se to u njima boji?
0: Boji se nekih dječak, neke jabuke i nešto.